0: What did you say?
1: In hrudayakootile nin hrudayam kolkumo iru uyirgal cherkumo
2: ini oru nimisho paattukal konda thanyamavatte kettu kondirikkunnu Ahalya FM 90.4.